براستي ايما هر همومان برريز وستاوين آمادي فرمانين دوباره دلين ايما همودم سرگرمي تسبحاتو ستايشي خداي مهربانين.